Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării de naționalitate română din Leiu-Cușhaz, a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Iubia oamenii, iubia comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă, a scris pe pagina sa de Facebook Gheorghe Cosma. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leiu-Cușhaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. În a doua parte a ediției ne vom aminti și noi de regretatul Gheorghe Santău. Duminică 4 octombrie 2026, la Ateneul Român din București, a avut loc un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste, organizat cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, 1856-2026. Sărbătoarea a reunit fanfarii baptiste din întreaga Românie într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Când îmbrățișăm rolul muzicii în mijlocul nostru, dăm crezare adevărului că muzica are putere să unească, să transforme și să ne atragă mai aproape de voia lui Dumnezeu. În prima parte a ediției difuzăm o convorbire cu Füstös Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Kitikhaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Apoi vă oferim în reluare și câteva secvențe dintr-un reportaj realizat la primul festival al fanfarelor baptiste românești din Michelești, intitulat Mesajul trompetelor. Despre rolul muzicii în adunările baptiste a vorbit și dirijorul Ionel Nicula de la Beznia Blues Band, care în 2024 a fost oaspetele Bisericii Baptiste din Michelești. Serialul cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, îl prezintă astăzi pe legendarul antrenor de fotbal, care a pregătit echipa, chinezul Timișoara, în perioada sa de glorie din anii 1920. Franz Döme, menționat uneori ca Franz Döme. Sub conducerea sau îndrumarea sa din acea epocă, echipa timișoriană a dominat fotbalul românesc, reușind performanța istorică de a câștiga 6 titluri consecutive de campionă a României între anii 1922 și 27. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării de naționalitate română din Leiu-Cușhaz, a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Asociația joacă un rol important în păstrarea și promovarea culturii, tradițiilor și patrimoniului gastronomic local al naționalității române. La sărbătoare a participat și Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Este greu să vorbesc despre Giusi Baci, cum îl numea toată lumea, fără să-mi vină în minte amintiri personale. Am lucrat împreună la multe evenimente, întâlniri și programe comunitare și întotdeauna era o plăcere să fiu în preajma lui. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă. Comemorarea din acest an a fost și un moment de sărbătoare, fiindcă Asociația Română din Leiu-Cușhaz a aniversat 20 de ani de activitate. Am adus un omagiu celor 2 decenii de muncă în folosul comunității, experiențelor trăite împreună, evenimentelor organizate și activităților de păstrare a tradițiilor. M-am bucurat să văd că asociația este și astăzi activă și continuă valorile pentru care au muncit odinioară fondatorii săi. Există oameni care rămân alături de noi chiar și după plecarea lor. Nu pentru că vorbim des despre ei, ci pentru că munca, personalitatea și amintirea lor lasă urme în sufletele noastre. Giusi Baci a fost un astfel de om, a scris Gheorghe Cosma pe pagina sa de Facebook. Iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă, a spus președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leiu-Cușhaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. În a doua parte a ediției ne vom aminti, dragi ascultători, și noi de regretatul Gheorghe Santău.
2: Povestea vieții și a carierei primului medic originar din Michereci va fi prezentată într-un volum lansat la Hodmeze Vasarhei. Cartea, intitulată Odierme Corvoș, în traducere Pediatrul, este semnată de Potoki Bilo și este dedicată doctorului Ioan Cosma, care a trăit între anii 1933 și 2020. Lansarea va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Beseniei Ferenc. Pentru comunitatea românească din Michereci, volumul aduce în atenție destinul unui om plecat din localitate care și-a dedicat viața îngrijirii copiilor. Cartea reunește materiale în care Ioan Cosma vorbește despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. Cititorii vor putea astfel să-i cunoască parcursul și prin propriile sale cuvinte. După cum arată prezentarea volumului, ascultarea celui a cărui viață este povestită este un pas esențial pentru a înțelege cu adevărat experiențele.
0: Cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții de la Budapesta a avut loc între 1 și 4 octombrie 2026. Deși România, țară invitată de onoare la ediția precedentă, nu a beneficiat anul acesta de un program național distinct, în bogatul program al festivalului am regăsit totuși mai mulți scriitori originari din România sau legați de spațiul cultural transilvanian. Cele trei țări invitate de onoare ale ediției din 2026 au fost Germania, Austria și Elveția, iar un accent special a fost pus pe literatura irlandeză, invitatul de onoare fiind scriitorul irlandez Colm Tóibín.
2: Comunitatea românească din Micherec este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Micherec 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Micherec și continuă pe parcursul zilei. Seara de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică 11 octombrie de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Micherec și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității.
0: Au început lucrările Simpozionului Internațional de Teologie, care reunește la București 10 de invitați care vor discuta în aceste zile despre familia creștină în societatea contemporană. Manifestarea se desfășoară săptămâna aceasta la Palatul Patriarhiei și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Deschiderea simpozionului Familia creștină, lumină și mărturie în societatea contemporană a avut loc astăzi în Aula Magna Teoctist Patriarhul. Între invitații din străinătate se numără părintele profesor Bassam Nassif de la Institutul de Teologie Sfântul Ioan Damaschin, Universitatea din Balamand, Liban, și părintele Constantin Canenidis, secretar general al Oficiului Bisericii Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană, Mitropolia din Belgia a Patriarhiei Ecumenice. Continuăm cu sport. Johanna Reichert, handbalista Gloriei Bistrița, a fost desemnată MVP-ul rundei a patra în Liga Campionilor, deși echipa ei a suferit o înfrângere, scor 36-32, pe terenul echipei Győr, una dintre forțele handbalului european, relatează gsp.ro. La sfârșitul săptămânii trecute s-a disputat o nouă rundă a Ligii Campionilor la handbal feminin, care a oferit două dueluri între formații din România și Ungaria. Ferencvaros s-a impus cu 24-23 împotriva lui CSM București, iar Győr a câștigat cu 36-32 contra Gloriei Bistrița. Trupa lui Carlos Viver a făcut o repriză secundă excelentă, revenind de la un deficit de 8 goluri și reușind să se apropie la două lungimi. Gazdele și-au arătat experiența, au știut să gestioneze foarte bine momentul și, în cele din urmă, au obținut victoria. Totuși, prestația campioanei României a fost notabilă, iar Johanna Reichert a avut un randament excelent. Handbalista, sosit în această vară la Gloria Bistrița, a jucat impecabil în atac, adunând 14 goluri din 17 aruncări, scrie gsp.ro. Domnilor și domnilor, aici vă informăm că despre handbal feminin vom vorbi și mâine, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor.

0: Prognoza Meteo.
1: Miercuri 7 octombrie continuă vremea predominant însorită, anunță Institutul Național de Meteorologie. Numai în regiunile din Transdanubia se vor crea pe alocuri condiții de precipitații. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 0 și 11 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 27 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei. Duminică 4 octombrie 2026, la Ateneul Român din București a avut loc un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste, organizat cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, 1856-2026. Sărbătoarea a reunit fanfarii baptiste din toată România într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Muzicieni din toate regiunile României au cântat într-o unitate simbolică, exprimând comuniunea și mărturia bisericilor baptiste. Dragi ascultători, peste câteva minute vom difuza un material dedicat muzicii creștine.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm ediția cu un montaj dedicat muzicii creștine. Ce rol are muzica în adunările baptiste? La această întrebare răspunde prima dată pastorul Fiștoșe Gyula, care înainte să iasă la pensie, între anii 2017 și 2023, a slujit la Biserica Baptistă din Chiticahaz. Și acolo există o fanfară care a fost înființată în anul 1918.
2: Azt kell mondanom, hogy a baptizmus Magyarországra érkezésekor, az 1848-as forradalom utáni években, akkor jött Németországból Magyarországra, az első percről kezdve érdekes módon a zene nagy szerepet jelentett.
1: Trebuie să spun că deja atunci când baptismul a ajuns din Germania în Ungaria, în perioada de după Revoluția din anul 1848, muzica a fost prezentă în adunările baptiste, având deja atunci un rol foarte important. Pe vremuri când s-au format primele adunări baptiste, oamenii doritori să se convertească au adus cu ei și instrumentele muzicale caracteristice pentru regiunea respectivă. Astfel s-au înființat adunări unde, de pildă, au cântat la țambal, iar în alte adunări, la contrabas, de pildă. Tradiția a rămas și a devenit din ce în ce mai tare. Când îmbrățișăm rolul muzicii în mijlocul nostru, dăm crezare adevărului că muzica are putere să unească, să transforme și să ne atragă mai aproape de voia lui Dumnezeu, perfectă și desăvârșită. Prin toată Scriptura citim că muzica este o formă de închinare care calmează, încurajează și îmbărbătează și celebrează tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă. În timpuri rele sau în timpuri bune, muzica lucrează la nevoile noastre prezente și reale. Când împăratul Saul, în prima carte a lui Samuel, e descris ca având un duh rău, servitorii împăratului cheamă pe copilul David, care era atunci cioban la oi, la ușa împăratului. Mai târziu, când David ia harfa și lasă ca degetele lui să umple peste corzile instrumentului, sunetul care urmează produce un efect instantaneu, liniște. Împăratul Saul e dintr-o dată liniștit, tot așa este în ziua de astăzi. Muzica ne calmează și ne reîmprospătează spiritual când cuvintele nu sunt suficiente. Dar nu doar atât, muzica servește chiar pe aproapele nostru, frate și soră.
2: A mi gyülekezetünkre visszatérve, vagy két egyházára, ahol most legutóbb én lelkipásztor voltam, az a különleges helyzet adódott, hogy itt is tanultak a gyerekek, annak idején hangszert volt, egy jól ismert és neves fúzenekar, ami már 2018-ban töltötte be a századik létezésének századik évét.
1: Revenind la Biserica Baptista din Chiticahaz, unde am slujit între anii 2017 și 2023, și acolo exista și există o fanfară care în anul 2018 a marcat împlinirea a 100 de ani de la înființare. A fost o sărbătoare frumoasă la care au participat peste 200 de persoane și la care a fost prezent de pildă și consulul general al României la Gyula, Florin Trandafir Vasiloni, care a transmis un cuvânt de salut în cadrul manifestării, transmițând urări de bine și succes membrilor fanfarei, înființate în anul 1918. În cadrul manifestărilor, fanfara din Chiticaz a fost premiată cu o plachetă și o diplomă de către primăria locală. În cadrul fanfarei din Chiticaz, care a prezentat în cele două zile un apreciat program muzical compus din piese cu caracter bisericesc și laic, activează și muzicieni profesioniști, membri a diverse orchestre din Budapesta, Segedin, Peci și așa mai departe. Acești muzicieni consacrați, care au îndrăgit muzica aici, în cadrul fanfarei, vin acasă la Chiticaz și cu alte ocazii. Un bun prilej au oferit și concertele de Crăciun, care au fost organizate de câteva ori în anii trecuți.
2: Az elmúlt években karácsonykor volt 3-4 alkalommal is olyan különleges karácsonyi műsor, ahol hivatásos zenészek a fesztivál zenekartól, a rádió zenekarán át, a Bécsi Operaház zenekaráig ott játszó zenészek jöttek haza Kétegyházára, és minden manír nélkül, hogy így mondjam, hogy kicsodák, ők is onnan jöttek, igazi kétegyházi szívvel és lelkülettel zenéltünk közösen.
1: Dragi ascultători, am difuzat o convorbire realizată cu Füstös Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chiticaz.

0: Despre rolul muzicii în adunările baptiste a vorbit și dirijorul Ionel Nicula de la Besnia Blues Band, care în anul 2024 a fost oaspetele Bisericii Baptiste din Michereg. În vara acelui an, în zilele de 3 și 4 august, a fost organizat primul festival al fanfarelor baptiste românești din localitatea bicheșiană. Imnurile ce au răsunat au avut scopul să aducă întărire, îmbărbătare și schimbare în sufletele ascultătorilor. La festivalul de fanfare, intitulat Mesajul trompetelor, organizat de către Biserica Baptistă din Michereg, în piața din centrul localității, au participat atât fanfara Bisericii Baptiste, gazda evenimentului, cât și fanfare din România, și anume fanfara de la Bisericile Baptiste din Talpoș, Tulca și Vadu Crișului, dar și fanfara Besnia Blues Band. Difuzăm în reluare câteva secvențe din materialul realizat de colegul Ștefan Crista.
1: În această mică broșură care s-a editat pentru acest eveniment, citim puțin despre istoricul fanfarei din Besnia pe care o conduceți dumneavoastră. Este impresionant în ce condiții s-a format fanfara de acolo. De atunci, în continuu, funcționează fanfara.
2: A funcționat în permanență din anul 1929 până acum, după Revoluție, când o parte din fanfariști au plecat în Europa. Și ne-am trezit prea puțin ca să mai putem cânta, dar bucuria noastră a fost că s-au întors destul de repede o parte din ei și am început să continuăm. Am continuat un nou început, să zic așa.
1: Văd că acum sunt și copii.
2: Evident, acesta este planul nostru, să instruim noua generație. Avem și alți copii care fac această școală de fanfară, să zic, de instrumente de suflat. Dar n-au venit cu noi astăzi, au rămas acasă.
1: Dumneavoastră, de când conduceți această orchestră bisericească?
2: Aproximativ din anul 2000 am condus corul de 40 de ani.
1: De ce sunt importante un cor sau o fanfară în biserica creștină?
2: Pe de o parte, se dă o ocazie ca să-și descopere pasiunile, să se exprime și într-un alt fel decât verbal, dar cel mai prețios lucru, zic eu, că ar fi faptul că se sudează legăturile între oameni, se formează o comunitate cu experiențe comune, cu pasiuni comune, și lucrul ăsta e valoros în orice comunitate. La noi acolo tentațiile au fost destul de puține, să zic. Acum sunt mai mari cu telefonia mobilă și cu astea și încercăm să motivăm copiii să îndrăgească această muzică, care poate nu este cea mai wow sau nu este la modă, dar există, cum să spun, anumite valențe sufletești care pot să-i atragă. Trebuie ca acest act muzical să nu fie ceva forțat, ceva că mă obligă tata sau așa, și în același timp trebuie să fie ceva atractiv pentru copii. Să simtă că se autodepășesc, îi provoci prin asta și îi stimulează în dezvoltarea lor ca și oameni.
1: Sunt în Ungaria, într-o comunitate creștină baptistă românească.
2: Da.
1: Ce fel de legături aveți cu cei din Michereg?
2: Nu am avut legături până în prezent cu frații din Michereg. Îl cunosc pe fratele păstor, că e păstor și în România. Singura legătură am avut-o cu trompetistul Giusi, când e așa, atâta știm, nu știm numele de familie. El cântă la Filarmonica din Oradea. Ne-am întâlnit și acolo în sala de concert de câteva ori și am avut și alt gen de relații, să zic, profesionale, cu reparații de instrumente sau ceva, probleme de genul acesta. O impresie foarte frumoasă, să zic așa, felul cum a răspuns comunitatea. Acum făcând o paranteză, orice eveniment sau orice interacțiune umană ne îmbogățește. O să plecăm de aici și cu câteva lucruri învățate și le ducem acasă.

El a cerut evreilor să aibă trâmbițe. Acestea puteau cânta în mai multe feluri și după modul în care cântau, poporul răspundea cântecului de trâmbiță. De pildă, dacă auzeau un sunet, ei știau, la sunetul acesta trebuie să ne adunăm toți în jurul cortului întâlnirii. Când auzeau un alt sunet, atunci știau toți, trebuie să pornim la drum. Când auzeau alt sunet, atunci știau, acum toți trebuie să ne oprim. Asta a fost în Vechiul Testament. În Scripturile Noului Testament, Biblia ne vorbește despre o ultimă trâmbiță care va suna, este trâmbița Domnului și la trâmbinața aceasta se apropie revenirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care noi credem. Până atunci, sigur că avem fanfare și fanfarele au un mesaj, dar mesajul nu este cel al ultimei trâmbițe. Noi până atunci avem un mesaj pe care prin instrumentele de fanfară îl cântăm ca să spunem oamenilor că trebuie să-și îndrepte viața, să fie oameni credincioși, evlavioși, să persevereze pe calea credinței în vederea așteptării marului eveniment când ultima trâmbiță va suna și când se va pune capăt istoriei acestei lumi. Sigur că Domnul nu sfârșește un lucru și să lase haos în urma acelui lucru. Ce va urma va fi mult mai frumos. Universul cel nou, cerul cel nou, pământul cel nou va fi incalculabil mai măreț, mai glorios decât ceea ce cunoaștem noi astăzi. Dar ca să fim acolo, trebuie să ne pregătim. Și tema întâlnirilor de fanfară a purtat numele acesta, mesajul trompetelor. Care este mesajul? Este mesajul Evangheliei. Cuvântul Evangheliei pus în vers, pus în ritm, pus în note pe muzică de fanfară.

0: Prefer să desenez în loc să vorbesc. A desena este mai rapid și lasă mai puțin loc pentru minciuni, a spus arhitectul elvețian Charles Edward Le Corbusier.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: La 6 octombrie 1849 au fost executați la Arad 13 generali ai armatei revoluționare maghiare. Începând cu anul 2001, ziua de 6 octombrie a fost decretată zi de doliu național pentru maghiarii de pretutindeni.
2: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt consemnate următoarele. La 6 octombrie 1887 s-a născut arhitectul elvețian Le Corbusier. În anul 1927, la New York, a avut loc în această zi, 6 octombrie, premiera primului film sonor din istoria cinematografiei. Filmul s-a numit Cântărețul de Jazz. La 6 octombrie 1931 s-a născut fizicianul italian Riccardo Giacconi, laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe anul 2002, premiat pentru descoperirea originii cosmice a razelor X. În 1976, în această zi, Congresul american a adoptat o nouă lege asupra dreptului de autor, care, începând de la 1 ianuarie 1978, a înlocuit pe cea din 1909. Potrivit noi reglementări, proiecția durează atâta vreme cât autorul se află în viață, plus 50 de ani. În materie de film, singurul autor recunoscut e producătorul. În 1981, în această zi, a fost asasinat omul politic egiptean Mohammad Anwar el Sadat, președintele Republicii Arabe Egipt și al Confederației Republicilor Arabe. A fost cosemnatar al acordului de la Camp Davis din SUA din 1978 și al tratatului final de pace cu Israelul din 1979, fiind laureat al Premiului Nobel pentru pace în anul 1978. Trecând la pagina românească, primul eveniment ne duce în anul 1437. Este vorba despre înțelegerea de la Apatin dintre răsculații de la Bobâlna și nobili, adeverită de conventul de la Cluj-Mănășturi la 10 octombrie. O lună mai târziu, răscoala a fost înfrântă. La 6 octombrie 1711, Nicolae Mavracordat a fost numit domn în Moldova. Prin această domnie s-a inaugurat regimul fanariot în Moldova. În 1872 s-a născut prozatorul Alexandru Cazaban. În 1937 a obținut Premiul Național pentru Proză. La 6 octombrie 1902 s-a născut gânditorul Petre Țuțea. A lucrat la Ministerul Economiei Naționale la București. A făcut mai multe călătorii diplomatice la Berlin, Budapesta și Moscova, fiind mediatorul celui dintâi tratat economic între România și puterea sovietică. Arestat în 1956, după ce în prealabil a mai făcut închisoare între 1948 și 1953 pentru vederile sale politice, a parcurs întreg spațiul concentrațional de la Malmaison până la Aiud, Jilava și Ocnele Mari, fiind eliberat în 1964. Prieten cu Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Constantin Noica, Petre Pandrea, a colaborat la revista Cuvântul a lui Nae Ionescu. La 6 octombrie 2000, pentru prima oară în istoria creștinismului, au fost aduse din Grecia în România moștele Sfântului Gheorghe, patronul armatei române. După o scurtă escală la București, moștele au fost depuse la Iași, la Catedrala Mitropolitană, lângă moștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfântul a fost martirizat în 23 aprilie 303 prin tăierea capului. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 6 octombrie.

0: a fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării de naționalitate română din Leiu-Cușhaz, a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Asociația joacă un rol important în păstrarea și promovarea culturii, tradițiilor și patrimoniului gastronomic local al naționalității române. La sărbătoare a participat și Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Este greu să vorbesc despre Giusi Baci, cum îl numea toată lumea, fără să-mi vină în minte amintiri personale. Am lucrat împreună la multe evenimente, întâlniri și programe comunitare și întotdeauna era o plăcere să fiu în preajma lui. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă. Comemorarea din acest an a fost și un moment de sărbătoare, fiindcă Asociația Română din Leiu-Cușhaz a aniversat 20 de ani de activitate. Am adus un omagiu celor 2 decenii de muncă în folosul comunității, experiențelor trăite împreună, evenimentelor organizate și activităților de păstrare a tradițiilor. M-am bucurat să văd că asociația este și astăzi activă și continuă valorile pentru care au muncit odinioară fondatorii săi. Există oameni care rămân alături de noi chiar și după plecarea lor. Nu pentru că vorbim des despre ei, ci pentru că munca, personalitatea și amintirea lor lasă urme în sufletele noastre. Giusi Baci a fost un astfel de om, a scris Gheorghe Cosma pe pagina sa de Facebook. Iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă, a spus președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leiu-Cușhaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. În a doua parte a ediției ne vom aminti, dragi ascultători, și noi de regretatul Gheorghe Santău.
2: Povestea vieții și a carierei primului medic originar din Michereci va fi prezentată într-un volum lansat la Hodmezővásárhely. Cartea intitulată O gyermekorvos, în traducere Pediatrul, este semnată de Potoki Bélo și este dedicată doctorului Ioan Cosma, care a trăit între anii 1933 și 2020. Lansarea va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Beseniei Ferenc. Pentru comunitatea românească din Michereci, volumul aduce în atenție destinul unui om plecat din localitate care și-a dedicat viața îngrijirii copiilor. Cartea reunește materiale în care Ioan Cosma vorbește despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. Cititorii vor putea astfel să-i cunoască parcursul și prin propriile sale cuvinte. După cum arată prezentarea volumului, ascultarea celui a cărui viață este povestită este un pas esențial pentru a înțelege cu adevărat experiențele.
0: Cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții de la Budapesta a avut loc între 1 și 4 octombrie 2026. Deși România, țară invitată de onoare la ediția precedentă, nu a beneficiat anul acesta de un program național distinct, în bogatul program al festivalului am regăsit totuși mai mulți scriitori originari din România sau legați de spațiul cultural transilvanian. Cele trei țări invitate de onoare ale ediției din 2026 au fost Germania, Austria și Elveția, iar un accent special a fost pus pe literatura irlandeză, invitatul de onoare fiind scriitorul irlandez Colm Tóibín.
2: Comunitatea românească din Micherec este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Micherec 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Micherec și continuă pe parcursul zilei. Seara de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică, 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Micherec și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității.
0: Au început lucrările Simpozionului Internațional de Teologie, care reunește la București 10 de invitați care vor discuta în aceste zile despre familia creștină în societatea contemporană. Manifestarea se desfășoară săptămâna aceasta la Palatul Patriarhiei și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Deschiderea simpozionului Familia creștină, lumină și mărturie în societatea contemporană a avut loc astăzi în Aula Magna Teoctist Patriarhul. Între invitații din străinătate se numără părintele profesor Bassam Nassif de la Institutul de Teologie Sfântul Ioan Damaschin, Universitatea din Balamand, Liban, și părintele Constantin Canenidis, secretar general al Oficiului Bisericii Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană, Mitropolia din Belgia a Patriarhiei Ecumenice. Continuăm cu sport. Johanna Reichert, handbalista Gloriei Bistrița, a fost desemnată MVP-ul rundei a patra în Liga Campionilor, deși echipa ei a suferit o înfrângere, scor 36-32, pe terenul echipei Győr, una dintre forțele handbalului european, relatează gsp.ro. La sfârșitul săptămânii trecute s-a disputat o nouă rundă a Ligii Campionilor la handbal feminin, care a oferit două dueluri între formații din România și Ungaria. Ferencvaros s-a impus cu 24-23 împotriva lui CSM București, iar Győr a câștigat cu 36-32 contra Gloriei Bistrița. Trupa lui Carlos Viver a făcut o repriză secundă excelentă, revenind de la un deficit de 8 goluri și reușind să se apropie la două lungimi. Gazdele și-au arătat experiența, au știut să gestioneze foarte bine momentul și, în cele din urmă, au obținut victoria. Totuși, prestația campioanei României a fost notabilă, iar Johanna Reichert a avut un randament excelent. Handbalista, sosită în această vară la Gloria Bistrița, a jucat impecabil în atac, adunând 14 goluri din 17 aruncări, scrie gsp.ro. Domnilor și domnilor, aici vă informăm că despre handbal feminin vom vorbi și mâine, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor.

0: prognoza Meteo.
1: Miercuri 7 octombrie continuă vremea predominant însorită, anunță Institutul Național de Meteorologie. Numai în regiunile din Transdanubia se vor crea pe alocuri condiții de precipitații. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 0 și 11 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 27 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, ați ascultat știrile zilei.

0: Serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, îl prezintă astăzi pe legendarul antrenor de fotbal care a pregătit echipa Chinezul Timișoara în perioada sa de glorie din anii 1920. Franz Döme, menționat uneori și Franz Dome. Sub conducerea sau îndrumarea sa din acea epocă, echipa timișoriană a dominat fotbalul românesc, reușind performanța istorică de a câștiga 6 titluri consecutive de campion a României între anii 1922 și 1927. Franz Döme a fost cel care a promovat tineri jucători ce aveau să devină legende ale fotbalului românesc, cum a fost cazul celebrului Mihai Tenzer, despre care am vorbit într-o ediție precedentă. Acest jucător, după ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul în anul 1929, pleacă în străinătate, transferându-se la Ferencváros Budapesta, unde își primește cetățenia maghiară și devine Táncos Mihai, ca mai apoi să evolueze și pentru Naționala Ungariei. Înainte, jucătorul a îmbrăcat de 10 ori și tricoul Naționalei României. Când a jucat la chinezul, antrenorul lui a fost Franz Döme, considerat unul dintre cei mai buni din toate timpurile și care, la sfârșitul anilor 20, odată cu intrarea clubului chinezul într-o criză financiară, a părăsit Timișoara și a ajuns să antreneze echipa maghiară Bocskai din Debrețin, unde l-au urmat și câțiva dintre fotbaliștii de bază ai chinezului, precum Gusti Semler sau Paul Telechi. În Timișoara anilor 20 erau multe talente fotbalistice. Pe maidanele din Fabric, Iosefin, Elizabetin și mai ales Mihala, zilnic era o hărmălaie de nedescris. Sute de copii alergau cât era soarele pe cer, după mingile lor, de cele mai multe ori improvizate. Iar prin norii de praf ridicați de tropăitul picioarelor, deseori desculțe, străluceau 10 de diamante neșlefuite, începe articolul intitulat Eroii uitați ai băncilor timișorene, partea a doua, Franz Döme, publicat pe pagina Radio România Timișoara. Dacă în Timișoara n-ar fi activat oameni autentici de fotbal, precum Franz Döme, e foarte probabil ca referințele noastre legate de chinezul sau Ripensia să fi fost astăzi mult mai sărace. A fost cel mai mare antrenor pe care l-a avut vreodată România, povestea Beke Zoltán, unul dintre acele diamante descoperite la Timișoara de Franz Döme. Pe numele său real, Franz Antal, ortografiat și Franz sau Frank, s-a recomandat mereu cu porecla pe care o primise ca tânăr fotbalist, Döme. Cităm. De ce i se spunea așa, ne e imposibil să știm cu exactitate. Ceea ce cunoaștem însă e că s-a născut la Budapesta pe data de 3 septembrie 1889 și a avut o carieră de jucător medie spre modestă, întreruptă prematur de o accidentare. A început la un club mic, iar apoi a fost componentul marii echipe MTK Budapesta, evoluând doar 2 partide în campania ce a dus la titlul național din 1908. A mai jucat apoi la cluburi precum Teștverișec și Törekvés, înainte de a-și agăța ghetele în cui pentru a-și începe munca de antrenor. În această postură a început la Budapesti Ese, a continuat la Vivu AC, iar apoi s-a consacrat la unul dintre cluburile importante ale Budapestei, Vasas. Dintr-o echipă relativ modestă, gruparea muncitorilor de la căile ferate a ajuns să deranjeze granzi, Ferencvaros și MTK, remarcându-se printr-un stil de joc ofensiv, atractiv pentru public. Am încheiat citatul. Care a fost stilul antrenorului? Aflăm dintr-un număr din anul 1972 al revistei din Ungaria, Labdarúgás, adică fotbal, care scrie, cităm, i-a pus pe atacanți să exerseze atacuri cu schimbarea poziției, deplasând centrul de greutate de pe o aripă pe alta și centrări lungi și precise. Micii atacanți ai echipei Vasas aproape niciodată nu au fost nevoiți să lupte corp la corp cu fundașii lor puternici, deoarece jocul inventiv, rapid și variat și mișcarea fără minge însemnau că exista întotdeauna un om liber în linia de atac. Desigur, Vasas nu putea câștiga campionatul. Șansele sale erau modeste, nu achiziționa jucători, doar se antrena. Dar, totuși, mii de oameni veneau la meciurile sale pentru că știau că aici pot vedea un fotbal cu adevărat frumos. Franz Dömé a fost primul antrenor din Ungaria care a trăit cu adevărat alături de echipa sa. S-a preocupat de viața privată a jucătorilor și de cei mai tineri. Scria în 1972 revista maghiară Labdarúgás. Ce traseu a parcurs antrenorul până ce a ajuns la Timișoara? Aflăm din articolul publicat pe pagina Radio România Timișoara. După perioada petrecută la Vasas, Dömé a fost angajat de vechiul său club MTK, având o contribuție la titlul cucerit în anul 1923. A pregătit-o mai apoi pe SK Bratislava pentru ca, la finele anului 1924, după o scurtă revenire la Vasas Budapesta, să ajungă la chinezul Timișoara. Cristofor Alexiu și-a început celebra lucrare Ripensia, nostalgiei fotbalistice, cu un istoric al fotbalului timișorian dinaintea apariției primului club profesionist din România. Iar în cele câteva pagini în care vorbește pe larg despre chinezul, s-a oprit asupra unui singur antrenor, Franz Dömé, pe care îl descrie astfel: un ins echilibrat și cu mult simț practic. După jocul oficial de duminică, lunea se făcea pregătirea fără minge, iar joia un antrenament foarte serios, dublat de jocuri între apărare și atac, cu momente de oprire și de reluare a unor situații tactice. Urma analiza partidei precedente. Vineri, antrenament individual, apoi masaj și băi de aburi la băile Neptun. La chinezul, Dömé avea pe mână un grup care, pe bună dreptate, pleznea de talent. Violeții cuceriseră campionatul României în precedentele 3 ediții și nu dădeau semne că ar fi obosit. Doar că sosirea antrenorului budapestan la Timișoara a venit cum nu se poate mai bine, într-un moment al schimbului de generații. Mihai Tencer, adică Tanțoș Mihai, care încă nu împlinise 20 de ani și era deja titular incontestabil în echipă, a fost fixat de Dömé pe postul pe care avea să se consacreze, cel de extremă dreapta. Tocmai pentru acest fler de a-i adulmeca postul nativ, deși nu evoluase niciodată în acea zonă a terenului, Michi Tencer a declarat în mai multe rânduri că Franz Dömé a fost cel mai bun antrenor pe care l-a avut. Tot el a avut un merit esențial în șlefuirea, repoziționarea sau promovarea de la juniori a unor nume care ulterior au ajuns și în echipa națională. Adalbert Steiner, Emerik Vogel, William Zombori, Zoltán Béke, Nikolaje Kovács, Eugen Lakatos sau Lucian Gruin. A fost extrem de implicat în viața fotbalistică a Timișoarei. În ziarele locale ale vremii îl regăsim printre arbitrii meciurilor de juniori din oraș, iar în perioadele de pauză cu chinezul se ocupa și de instruirea altor echipe locale. Banatul, RCMT sau Kedima s-au numărat printre echipele despre care știm că au beneficiat de experiența sa. Cu Franz Dömme pe margine, chinezul nu s-a clintit din marșul triumfal pe care îl începuse în sezonul 1921-22 în campionatul românesc. Ba mai mult, pașii parcă au devenit mai fermi. Violeții au devenit campioni din nou în 1925-1926, iar la plecarea budapestanului de la echipă, la mijlocul sezonului 1926-27, erau toate premisele pentru cucerirea celui de al șaselea titlu consecutiv, fapt pe care chinezul avea să-l realizeze cu Eugen Conrad pe bancă. După despărțirea de chinezul, Franz Dömme a mai rămas puțin în România. A fost angajat la Cluj de clubul izraelit Hagibor, dar din presa vremii aflăm că s-a ocupat și de pregătirea fotbaliștilor de la universitatea, în șederea sa de câteva luni pe Someș. S-a întors în Ungaria, unde a activat în prima jumătate a anului 1928 la Bocskai din Debrețin, un club profesionist extrem de bogat, care a atras în acea vreme și o serie de jucători timișoreni. Acolo, Dömme s-a reîntâlnit cu foștii săi elevi de la chinezul Gusti Semmler și Paul Telechi. S-a despărțit de Bocskai în vara lui 1928 și bătuse palma cu gruparea budapestană Kispest, viitoarea Honved. Dar un accident vascular cerebral l-a ținut la pat și în cele din urmă l-a răpus la 18 noiembrie 1928. Articolul dedicat antrenorului Franz Dömme de pe pagina Radio Timișoara se încheie cu cele spuse de fostul său jucător la chinezul, Beke Zoltán, într-un interviu acordat în anul 1936 ziarului Capitala. Cităm: el a creat toate talentele care au dat strălucire succesului românesc. A fost cel mai mare antrenor pe care l-a avut vreodată România. De la el am luat sfaturi, am jucat și am privit la cei mari. De asta afirm, fără preget, că sunt călit la școală bună. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, l-a prezentat astăzi pe legendarul antrenor de fotbal, care a pregătit echipa chinezul Timișoara în perioada sa de glorie din anii 1920. Franz Dömme, menționat uneori ca Franz Dome. Sub conducerea sau îndrumarea sa din acea epocă, echipa timișoriană a dominat fotbalul românesc, reușind performanța istorică de a câștiga 6 titluri consecutive de campioană a României între 1922 și 1927.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării române din Leucușaz, a fost comemorat pe data de 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea românească, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Prezent la acest eveniment, Gheorghe Cozma, președintele autoguvernării pe țară, a spus, cită: iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leucușaz să rămână o comunitate unită și activă. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leucușaz, care din anul 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău.
1: Organizăm că pentru noi la sat, cum fac în alte saturi unde sunt baluri românești, noi nu facem baluri românești, noi facem pentru copii evenimentul acesta, că Cupa Carnevalului. Pentru copii să faci ceva este foarte mare bucurie pentru mine. Se poate că pentru cineva nu este bucurie, dar mie foarte mult îmi place câți vin în fiecare an, de la 100 până la 140 de persoane suntem prezenți aici. Cu școala eu țin legătura în fiecare zi când am timp sau așa sunt că ceva treabă să ne vorbim despre cupă sau despre altceva cu doamna directora, vin copiii cât mă văd, imediat mă cuprind tădarota și când facem fotbalul carnevalului sau unde merem la fotbal, și să merem la fotbal, Dar tot așa sunt copiii care le place poezire, povestere, că când merem la Becheșciopa, când merem la Bătania, la evenimentele de la Bătania, la Magdalucia, și oriunde școala primește invitație, eu îi ducem copiii acolo. Eu mă duc cu mașina mea articulat și eu îi duc acolo și le face foarte mult și acolo să fie copii. Nu numai la fotbal, nu numai fotbalul trăiește, ci și cultura trăiește între noi.
2: Practic, aici la Leucușaz începe sezonul sportiv al elevilor români din Ungaria. Va fi de acum înainte Cupa Memorială Ioan Tonosi din Pocei, apoi va fi Cupa Prieteniei. Înseamnă că mergeți și acolo și la acele evenimente?
1: Sigur că mergem. Foarte nu se întâmplă nimic, nicăieri. În fiecare dintre primim invitație pe tot locul mergem.
0: A spus în 2017 regretatul Gheorghe Santău, care nu numai pentru elevi a organizat evenimente importante, ci și pentru adulți, de fapt pentru toate generațiile din Leucușaz, care cu bucurie au participat și la excursiile organizate în țara mamă. Așa a fost și în 2015, când cei din Leucușaz se pregăteau să meargă în Maramureș.
3: Plecăm la Maramureș și de acolo o să mergem la Baia Mare și o să vedem pe acolo că ce biserici frumoase o să vedem de lemne, ortodoxe, desigur. Am vrea să ascultăm și o slujbă ortodoxă și am vrea să plecăm să vedem ce frumos este pe acolo. Așa am auzit că este lucruri foarte frumoase, dar oare cândva când am fost cu copiii de la școală, când am făcut în schimbarea excursiilor cu Iratoș Umic din România, cu copii, atunci am fost îmbrat eu pe acolo, dar de atunci au trecut mâine 30 de ani și acum o să văd că ce în schimbări s-a făcut și pe grea în România, ca și la noi.
2: Atunci înseamnă că și dumneavoastră așteptați excursia.
3: Da, sigur că aștept și eu. Și eu și toți așteptăm. Astăzi ne-am vorbit că pe unde și ce să vedem și așa ne-am stabilit că bisericile cele frumoase de lemne care s-au făcut de 76 de metri, așa cred că cea e mai înaltă și mai veche, la Maramureș, asta este moștenire. Biserica aceea vrem să o vedem neapărat. Vrem să o vedem și apoi să mai merem și mai astincă pe acolo și mai multe fabrici. duce de vremne.
2: Atunci înseamnă că românii care se vor duce din Lecuș-Haz se duc cu acest scop de a vizita cât mai multe biserici.
3: Așa e excursia, că biserici să vedem, dar vrem să vedem la Baia Mare, dacă plecăm, acolo este foarte mare muzeu și acolo vrem să plecăm, și la Maramureș este muzeul a robilor, dar acolo nu știu ce să, o să vedem, așa cred că numai scule de acelea cu pliuri prinse pe oameni ca să nu fugă din robie. Așa cred că așa ceva o să vedem pe acolo.
2: Oricum va fi interesant și acolo.
3: Interesant, că ne interesează și lucrurile astea de mult.
2: Și câți oameni se vor duce din Lecuș-Haz?
3: 35, o să plecăm.
2: Deja s-au și adunat acești oameni, s-au și prezentat?
3: Da, sigur. Cazarea și toate sunt pregătite înainte și numărul cazare este în mâna oamenilor.
2: O să aveți, dacă știu eu bine, și un ajutor acolo în Maramureș, deoarece este un tânăr care este originar de acolo și astăzi locuiește la Lecuș-Haz.
3: Astăzi locuiește la Lecuș-Haz și lucrează la Castelul Breda. Aici, el, dacă vin din România, atunci vorbește pe limba română, vorbește o limba engleză și maghiară, desigur. Dacă vin vizitători, atunci pe care limba trebuie să vorbească, ești să vorbească.
2: El este domnul Ernie Robert, dacă i-am ținut bine numele domniei sale.
3: Da.
2: Și el imediat s-a angajat că merge cu dumneavoastră și vă ajută și vă prezintă locurile de unde provine.
3: Ieri, imediat că ce-am vorbit cu el, că el se trage de acolo, are acolo rude și părinții, așa cred că mai trăiește, tăticul său, mămică s-a omorât, dar așa cred eu că tăticul său mai trăiește, că dar are rude pe acolo și cu ocazia asta că vine cu noi, e foarte mare ajutor facem pentru el, că vine cu noi cu autobusul și nu trebuie să meargă cu mașina personală, că este destul de scumpă și motorina și în România, nu numai în Ungaria.
2: Ați amintit că dumneavoastră cu 30 de ani în urmă ați fost în excursie. De atunci nu s-au organizat asemenea excursii. Acum se organizează, așa să zic, pentru prima oară.
3: Pe părțile astea, acum

0: Când ajungem acasă, dar întreabă imediat că în anul viitor vinim iarăși, sigur că vinim, dar nu pe partea asta, pe alta parte mergem. Fostam la Băile Herculane, fostam la Târgu Mureș, fostam la Brașov, foarte multe locuri am fost împreună.
1: Ne-a spus în 2015 regretatul Gheorghe Santău. Fostul președinte al autoguvernării române din Leucușaz a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare.
2: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 9 ani, pe data de 30 octombrie 2017.
3: Omul își poate lua cunoștințele numai de la un om. Sufletul se modelează datorită sufletului altui om. Din roiul de amintiri adunate în puținii noștri ani, nu se poate să nu stăruie în memorie încă prima zi de școală, din care chipul dăscăliței ne întâmpină scăldat în zâmbet, așa ca întotdeauna. Mereu preocupată de ceva ce trebuie făcut rapid, mereu pozitivă și mereu zâmbitoare. Ciudat, dar dăscălița pare mereu aceeași. Are ochii aceia blânzi, acel zâmbet încurajator, abia fluturând în colțul gurii. Această doamnă înseamnă eleganță, dăruire, bunătate, dar și exigență, pentru că ne-a învățat să muncim, să sperăm și să luptăm. Am creionat portretul dăscăliței, cea căreia i-a fost dat acest har, și un cântec pe măsură. Dăscăliță, dăscăliță, cântă Tiberiucea. Urmat de Anton Covaci, La Vioară, cu ardeleană și un mărunțel din Zărand.

0: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 6 octombrie. Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării de naționalitate română din Leiucușaz, a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiucușaz să rămână o comunitate unită și activă, a spus Gheorghe Cosma. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leiucușaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. În a doua parte a ediției ne-am amintit și noi de regretatul Gheorghe Santău. Duminică 4 octombrie 2026, la Ateneul Român din București, a avut loc un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste, organizat cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, 1856-2026. Sărbătoarea a reunit fanfare baptiste din România într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Muzicieni din toate regiunile României au cântat într-o unitate simbolică, exprimând comuniunea și mărturia bisericilor baptiste. Când îmbrățișăm rolul muzicii în mijlocul nostru, dăm crezare adevărului că muzica are puterea să unească, să transforme și să ne atragă mai aproape de voia lui Dumnezeu. În prima parte a ediției am difuzat o convorbire cu Fichte Șeghiula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chitichaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Apoi v-am oferit, dragi ascultători, în reluare și câteva secvențe dintr-un reportaj realizat la primul festival al fanfarelor baptiste românești din Michereg, intitulat Mesajul trompetelor. Despre rolul muzicii în adunările baptiste a vorbit și dirijorul Ionel Nicula de la Bleznea Blez Band, care în 2024 a fost oaspetele Bisericii Baptiste din Michereg. Serialul cu titlul Poveștile din fotbal care merită cunoscute l-a prezentat astăzi pe legendarul antrenor de fotbal care a pregătit echipa, chinezul Timișoara, în perioada sa de glorie din anii 1920. Franz Döme, menționat uneori ca Franz Döme. Sub conducerea sau îndrumarea sa din acea epocă, echipa timișoriană a dominat fotbalul românesc, reușind performanța istorică de a câștiga 6 titluri consecutive de campioană a României între 1922 și 1927. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Am ajuns la capătul emisiunii. sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gime și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secrete și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme, fetele, fetele.

0: Românii din Bicișteaba se vor întâlni și anul acesta cu prietenii lor din Șercad și Jula. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Autoguvernarea de naționalitate română din reședința județului Bichiș organizează miercuri, 14 octombrie, programul tradițional de toamnă, întâlnirea cu membrii Clubului Pensionarilor Români din Jula, respectiv cu românii din Șercad. Autoguvernările românești din cele două orașe având o colaborare strânsă. Întâlnirea va avea loc ca de obicei la Ceaba Park. În a doua parte a ediției vom difuza o convorbire cu Teodor Iuhas, președintele autoguvernării române din Ceaba. Săptămâna aceasta deja am vorbit despre muzica creștină, apropoul fiind un eveniment care a avut loc duminică, 4 octombrie, la Ateneul Român din București. A fost o sărbătoare care, cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, a reunit fanfare baptiste într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Muzicieni din toate regiunile României au cântat într-o unitate simbolică, exprimând comuniunea și mărturia bisericilor baptiste. Marți am difuzat o convorbire cu Fiște și Diula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chiticaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Astăzi venim cu un material care abordează tema dirijatului coral bisericesc. Vom vorbi în special despre cartea Arta dirijatului coral de cor creștin, scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istoria muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu. În prima parte a ediției vom deschide și calendarul zilei, nu însă înainte de a vă oferi rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească va veni Denisa Tămaș, iar după revista presei veți auzi nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin.
1: Vă voi povesti astăzi despre o dinastie nobiliară, despre destinul unui explorator devenit mit la Hollywood și despre amprenta pe care familia Olmașii a lăsat-o asupra comunității românești din județul Bichiș. Vom descoperi cum realitatea istorică depășește magia ficțiunii unui film distins cu premii Oscar. E vorba despre vestitul film Pacientul englez.
0: Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegeduș Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Zilele filmului românesc încep astăzi la Budapesta. Ajunsă la ediția a 20-a, manifestarea organizată de Institutul Cultural Român din capitala Ungariei se va desfășura până duminică 11 octombrie la cinematograful Corvin. Programul aniversar cuprinde 4 filme care aduc perspective diferite asupra identității, memoriei și relațiilor dintre oameni. Prima proiecție va avea loc în această seară de la ora 18. Publicul va putea urmări Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve, în distribuție. Filmul a fost recompensat cu Palm d'Or la Festivalul de la Cannes din acest an. Mâine va fi prezentată comedia cu umor negru, 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu. Sâmbătă, spectatorii sunt invitați la drama psihologică Comatogen, iar după proiecție vor putea participa la o discuție cu regizorul Igor Kobilianski. Duminică, programul se va încheia cu Cravata galbenă, filmul lui Serge Ioan Celibidache, dedicat vieții dirijorului Sergiu Celibidache, cu John Malkovich și Sean Bean în distribuție. Proiecțiile de la Corvin încep în fiecare zi la ora 18, iar toate filmele au subtitrare în limba maghiară. Biletele și programul complet sunt disponibile la casa de bilete și pe site-ul cinematografului Corvin. Zilele filmului românesc vor ajunge și la Seghedin, unde între 9 și 11 octombrie cinematograful Belva Roșii va găzdui proiecțiile filmelor Fjord, Comatogen și Cravata galbenă. Muzică și identitate românească este titlul recitalului de orgă, canto și poezie, care va avea loc în această seară, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Evenimentul face parte dintr-un turneu cultural interdisciplinar dedicat comunităților românești din Ungaria și Italia. Proiectul reunește Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru și Timișoara Organ Fest, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pe afișul turneului figurează de asemenea Consulatele Generale ale României la Seghedin și Jula, precum și Institutul Cultural Român. Programul îi va aduce în fața publicului pe organista Cristina Struța, mezzosopranele Aura Kvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Minina și actrița Daniela Bostan. La recital vor participa și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, din clasa lectorului universitar dr. Aura Kvarovska. Prin îmbinarea muzicii instrumentale, a interpretării vocale și a poeziei, turneul propune o întâlnire cu expresii artistice ale identității românești. Prezența artiștilor și a tinerilor interpreți la Jula oferă comunității locale un prilej de apropiere de viața culturală și universitară din România. Tinerii din comunitatea românească din Jula se numără și în acest an printre beneficiarii burselor de studiu Boy Zoltan, acordate de administrația locală pentru rezultate deosebite la învățătură. Festivitatea de semnare a acordurilor cu bursierii va avea loc mâine, vineri, 9 octombrie, de la ora 17, în sala festivă a primăriei orașului Jula. Dintre elevii Liceului Românesc Nicolae Bălcescu vor beneficia de acest sprijin Boglar Coșereș, Briana Matei și Enike Lukács. Burse vor primi și Mara Stăvaru și Noemi Iobagi, studente în primul an. Selecția a inclus evaluarea dosarelor de candidatură și un interviu. Pe lângă rezultatele la învățătură, la acordarea burselor sunt luate în considerare examenele de limbă și performanțele obținute la concursuri școlare, artistice sau sportive. Înființat în 2025, programul Boy Zoltan urmărește să recunoască performanțele tinerilor și să îi încurajeze să își păstreze legătura cu orașul. În cadrul ceremoniei de mâine, bursierii vor semna acordurile cu administrația locală și vor primi diplomele care atestă acordarea burselor. Comunitatea românească din Michelechi este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Michelechi 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Michelechi și continuă pe parcursul zilei. Seara, de la ora 17, Preasfințitul Părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică, 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan și Preasfințitul Părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Michelechi și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității. Elevi din mai multe școli românești din Ungaria se vor întâlni luni, 12 octombrie, la Jula pentru concursul național de povestiri biblice. Evenimentul este organizat la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu și va începe la ora 10. Participanții vor concura în 4 categorii. Elevii vor prezenta în fața juriului texte din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare expresivitatea, claritatea rostirii și capacitatea de a transmite mesajul biblic. Manifestarea cuprinde și un concurs de desen cu lucrări inspirate din povestiri biblice. Copiii și tinerii vor avea astfel posibilitatea să redea prin forme și culori personaje și întâmplări din Biblie. Cele două concursuri aduc împreună exprimarea orală și creația plastică, oferindu-le elevilor ocazia de a descoperi textele biblice și de a le prezenta într-o formă artistică. Evenimentul va fi totodată un prilej de întâlnire pentru elevii și profesorii școlilor românești din Ungaria. La Liceul Nicolae Bălcescu din Jula au început înscrierile pentru sesiunea din noiembrie a examenelor de competență lingvistică ECL. Cei care doresc să-și certifice cunoștințele de limbi străine pot opta pentru română, engleză, germană, italiană sau spaniolă. Potrivit anunțului publicat de instituția de învățământ, înscrierile sunt deschise până la 29 octombrie 2026. Candidații au astfel la dispoziție încă 3 săptămâni pentru a se înscrie la sesiunea de examinare din luna noiembrie. Pentru comunitatea românească din Ungaria, sesiunea oferă și posibilitatea susținerii examenului la limba română la liceul din Jula. Înscrierea se poate face online prin platforma Centrului de Examinare ECL. Termenul limită pentru înscriere este așadar 29 octombrie.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit IDOKIP, sfârșitul săptămânii aduce o schimbare a vremii. Un front rece care înaintează dinspre nord-vest va pune capăt perioadei cu temperaturi ridicate pentru începutul lunii octombrie. Norii se vor înmulți, vântul se va intensifica, iar temperaturile vor scădea. Schimbarea se va observa mai ales vineri, după o zi de joi în care estul și sud-estul țării se vor număra încă printre regiunile cele mai calde. În această seară, nebulozitatea va fi în creștere, pe măsură ce frontul rece traversează Ungaria. Vântul va sufla dinspre nord-vest și va avea intensificări. Ploile și aversele sunt anunțate cu precădere în vestul și în centrul țării, unde izolat pot apărea și descărcări electrice. Pentru est și sud-est, prognozele locale indică de asemenea posibilitatea unor precipitații. Vineri, 9 octombrie, temperaturile vor fi sensibil mai coborâte. La Seghedin, minima prognozată este de aproximativ 16 grade, iar maxima va ajunge la numai 19 grade. Diferența dintre dimineață și după amiază va fi așadar redusă. Față de maxima de joi, scăderea va fi de aproximativ 8 grade, ceea ce marchează o schimbare clară față de vremea caldă din zilele precedente. Prognoza locală semnalează și influența frontului rece însoțită de vânt intens. În județul Bichiș, la Jula, vineri sunt estimate aproximativ 16 grade dimineața și 21 de grade după amiaza. Răcirea va fi evidentă și aici, chiar dacă temperatura maximă va rămâne puțin mai ridicată decât la Seghedin. Mai la nord, în zona Debreținului, ziua de vineri va începe cu aproximativ 15 grade, iar la orele cele mai calde, termometrele vor indica în jur de 20 de grade. Sâmbătă, 10 octombrie, dimineața va fi mai răcoroasă. La Seghedin, temperatura minimă va coborî spre 11 grade. În cursul zilei se va încălzi până la aproximativ 21 de grade, cu 2 grade mai mult decât vineri. Cerul va avea însă înorări accentuate, astfel că începutul de weekend nu se anunță cu soare neîntrerupt. La Jula, sâmbătă, sunt prognozate aproximativ 11 grade dimineața și o maximă de 19 grade. La Debrețin, minima va fi mai coborâtă, în jurul a 9 grade, în timp ce temperatura de după amiază va ajunge tot la aproximativ 19 grade. Datele indică astfel un început de sfârșit de săptămână cu dimineți mai reci și cu diferențe mai mari între temperaturile matinale și cele din timpul zilei. După căldura de joi, vineri va aduce răcirea cea mai evidentă, iar sâmbătă temperaturile maxime se vor situa între 19 și 21 de grade în orașele urmărite.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Denisa Tămaș.
0: Revista presei.
2: Dragi ascultători, ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli, vineri 9 octombrie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Numărul din această săptămână se deschide cu un apel al autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria pentru nominalizări la distincția pentru românii din Ungaria 2026. Sunt așteptate propuneri pentru persoane sau organizații care au desfășurat activități importante pentru comunitatea românească în domeniul profesional, cultural, al vieții publice sau al cultelor. Propunerile pot fi trimise până la 31 octombrie 2026. Tot la actualități este prezentată participarea Evei Shimon, redactor șef al Foii Românești, la cea de 11-a ediție a Conferinței Internaționale Mass Media în Postcomunism, organizată la Oradea, pe 9 și 10 octombrie. Comunicarea sa poartă titlul De la o română mai simplă la pierderea limbii, transformări și provocări ale limbii române în mass media românească din Ungaria și abordează schimbările limbii folosite în presa comunității românești din Ungaria în contextul restrângerii folosirii limbii materne. La pagina a treia, cititorii Foii pot găsi un interviu amplu cu dr. Vasile Sucigan, reprezentantul românilor din Ungaria, în Parlamentul de la Budapesta. El vorbește despre mandatul său, despre diferența dintre un deputat al naționalității și un purtător de cuvânt, precum și despre posibilitățile pe care le are în Parlament pentru apărarea intereselor comunității românești. El mai consideră importanța și colaborării cu celelalte naționalități din Ungaria, dar și relația cu România, pe care o vede ca pe o posibilitate de dezvoltare a legăturilor culturale și educaționale. La pagina dedicată Ortodoxiei este prezentată Sfânta Magdalena de la Mălainița, prăznuită la 15 octombrie. Articolul amintește proclamarea locală a canonizării sale, desfășurată în 12 și 13 septembrie la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului. Apoi, Foaia continuă cu seria Istoria instituțiilor românești din Ungaria prin documente, semnată de Eva Shimon. Episodul al 9-lea urmărește perioada 2014-2024, când autoguvernările românești au funcționat în sistemul alegerilor directe. Sunt prezentate alegerile din 2014, 2019 și 2024, schimbările numărului de autoguvernări locale și evoluția conducerii ASRU. În 2024 au fost organizate alegeri în 77 de locuri, iar Gheorghe Cosma a fost reales președinte al ASRU. Un material interesant de la Seghedin, semnat de Eva Iova Shimon, este intitulat Urme românești la Seghedin, oameni, locuri și legături culturale. Studenții din anul întâi de la Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Iula au făcut pe 1 octombrie o excursie de studiu prin oraș, însoțiți de dr. Mihaela Bucin. Au vizitat Gara Mare, locul vechiului pod feroviar spre Timișoara, Monumentul Maria Adunării și alte locuri legate de istoria românilor din Seghedin. Au fost amintite și vechea Catedră de Română, foștii elevi români ai Liceului Piarist și placa memorială din Piața Clauzal, dedicată Tratatului de Pacificare Româno-Maghiară din 1849. Tot aici este relatată revederea, după 20 de ani, absolvenților promoției 2002-2006 a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Din cei 27 de foști elevi, 18 au participat la întâlnire. Revederea a început în sala de clasă, cu o oră de diriginție și a continuat cu o cină comună. La nota săptămânii, Mihaela Bucin scrie despre mâncarea franciscanilor și moștenirea muzicală de la Șumuleu Ciuc. Punctul de plecare este albumul în limba română, care reproduce o lucrare apărută inițial în maghiară și prezintă rețete păstrate de călugării franciscani în manuscrisul din secolul al XVII-lea. Nota face legătura cu Ioan Căianu, tipograful, muzicianul și călugărul de origine română, care a avut un rol important la Șumuleu Ciuc și care a alcătuit o mare parte din Codex Caioni. În manuscris se regăsesc și 10 piese cu caracter românesc, între care mai multe dansuri. Acesta a fost pe scurt conținutul celui mai nou număr al Foii Românești, publicație a românilor din Ungaria, care reflectă viața culturală, comunitară și preocupările actuale a românilor din Ungaria.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

Vă voi povesti astăzi despre o dinastie nobiliară, despre destinul unui explorator devenit mit la Hollywood și despre amprenta pe care familia Olmașii a lăsat-o asupra comunității românești din județul Bichiș. Vom descoperi cum realitatea istorică depășește magia ficțiunii unui film distins cu premii Oscar. E vorba despre vestitul film Pacientul englez. Pentru a înțelege povestea, trebuie să deschidem imaginar cronicile aristocrației centrale europene. Familia Olmașii de Jodani și Törökszent Miklós are un arbore genealogic cu multe și diferite ramificații. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, această viță nobilă s-a împărțit în linii distincte care au evoluat diferit din punctul de vedere al statutului și al geografiei. Pe de o parte, avem ramura Olmașii din Kitikhaz, o linie care a obținut oficial titlul de conți a Imperiului. Domeniul de la Kitikhaz a fost achiziționat în anul 1794 de către vicecancelarul Ignaz Olmașii. Aici, în inima câmpiei maghiare, conții Olmașii au ridicat un castel care a devenit o marcă identitară pentru locuitori, precum și un centru economic și cultural. Prima finalizare a castelului datează din 1742, însă forma sa de reședință reprezentativă a conților Olmașii a fost definitivată în 1860. Castelul există și astăzi și adăpostește o școală agricolă. Membrii acestei ramuri nobiliare, printre care contele Dineș sau contele Imre Olmașii, au fost figuri proeminente ale elitei aristocratice maghiare, recunoscuți oficial de curtea de la Viena. Din aceeași rădăcină istorică s-a desprins ramura stabilită la castelul din Bernstein, astăzi în Austria. Din această linie provine Laszlo Olmașii, născut în 1895. Era fiul cercetătorului György Olmașii, ornitolog, etnograf și explorator și el al Africii Centrale, un cercetător renumit în epocă. Aici apare o situație oarecum ironică pe care istoria aristocrației ungare a consemnat-o, dar pe care cinematografia a ales să o romanțeze. Spre deosebire de verii săi îndepărtați de la Kitikhaz, Laszlo Olmașii nu a deținut niciodată oficial titlul de conte. De fapt, înainte de a fi un film de Oscar, Pacientul englez a fost un roman scris de un autor canadian de origine srilankeză. Cartea a fost publicată în anul 1992. Romanul a înregistrat un succes internațional uriaș, câștigând în același an prestigiosul premiu Booker Prize. Atât în romanul lui Michael Ondaatje, așa se numește autorul de origine srilankeză al Pacientului englez, cât și în ecranizarea cinematografică a acestui roman din 1996, personajul principal este denumit în mod constant Contele Laszlo de Olmașii, deși, din punct de vedere istoric, cum vă spuneam, el nu a deținut legal acest titlu nobiliar. Totuși, aerul aristocratic al lui Laszlo Olmașii, manierele sale impecabile și participarea sa activă la încercările de readucere pe tron a regelui Carol al IV-lea al Ungariei, i-au atras apelativul conte. Însuși, regele l-a numit astfel din curtoazie, după ce Laszlo l-a ajutat în timpul tentativelor sale de revenire pe tronul Ungariei. E vorba, evident, de Carol de Habsburg-Lorena, ultimul împărat al Austriei și ultimul rege al Ungariei între 1916 și 1918. În Africa, în deșert sau la Cairo, exploratorul a fost cunoscut de toată lumea drept
Contele Olmași, un brand personal care îi deschidea uși și îi asigura finanțare pentru expedițiile sale aviatice și geografice. Între linia cosmopolită a lui Laszlo și linia latifundiară a grofilor de la Kitihaz sunt diferențe, dar există legătura de sânge, căci erau veri, chiar dacă îndepărtați. Îi unea însă același nume care impunea respect. Dacă Laszlo, aviator și șofer excelent, cucerea cerul și deșertul, rudele sale de la Kitihaz își legau destinele de o comunitate alcătuită majoritar din români. Relația dintre familia contelui Olmași și populația românească din Kitihaz este un capitol de istorie socială caracterizat printr-o conviețuire strânsă. Kitihazul a devenit de-a lungul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea un loc despre care timp că și-a menținut identitatea românească. Românii au fost colonizați, ori s-au așezat aici în număr mare, devenind forța de muncă principală pe imensul domeniu agricol al conților Olmași. Spre deosebire de alte domenii feudale, unde relațiile dintre nobili și iobagi sau muncitori erau exclusiv de exploatare rigidă, la Kitihaz a dovedit un model de respect reciproc și de patronaj cultural. Membrii familiei Olmași au înțeles că prosperitatea domeniului lor depinde și de stabilitatea și bunăstarea comunității locale. Conții au sprijinit financiar și logistic locuitori, familii și instituții românești. Biserica Ortodoxă Română din Kitihaz a beneficiat direct de pe urma generozității și toleranței religioase a moșierilor catolici. Într-o epocă în care presiunile de asimilare erau adesea resimțite în imperiu, pe domeniul Olmași românii au avut posibilitatea și libertatea de a-și păstra limba, portul și tradițiile. Școala românească din Kitihaz a funcționat cu sprijinul indirect al structurilor economice create pe domeniu. Localnicii români lucrau pământurile, deveneau meșteșugari pe lângă castel, iar unii dintre ei ajungeau în funcții administrative pe domeniu. Această interacțiune zilnică a lăsat amprente și în memoria colectivă a satului. Bătrânii locului au transmis adesea generațiilor viitoare povești despre caracterul conților sau despre balurile și evenimentele de la castel. Însă conștiința universală contemporană a fost îmbogățită și uimită de numele Olmași în anul 1996, odată cu lansarea capodoperei cinematografice Pacientul englez. Filmul a făcut senzație la scară globală, câștigând 9 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cea mai bună regie, premiu care i-a revenit cineastului britanic Anthony Minghella. Pentru publicul larg, ecranizarea a creat imaginea romantică și tragică a unui conte Olmași interpretat magistral de Ralph Fiennes, un personaj sfâșiat de o iubire mistuitoare în mijlocul Saharei și desfigurat de un accident aviatic în contextul celui de-al doilea război mondial. Filmul este o operă de artă vizuală și emoțională, însă, din perspectiva adevărului istoric, reprezintă o ficționalizare romantică. Adevăratul Laszlo Olmași, vărul conților de la Kitihaz, a fost într-adevăr un pilot excepțional, un explorator pasionat care a redescoperit legenda oazei Zarzura și a descoperit peștera notătorilor din deșertul libian. Totuși, viața sa privată și orientările sale politice au fost mult mai nuanțate decât în melodrama hollywoodiană. Istoricii au demonstrat că Olmași a activat ca agent de informații pentru aviația germană în Africa de Nord,
folosindu-și cunoștințele despre deșert pentru a infiltra spioni în spatele liniilor britanice. Dar, în mod paradoxal, în ciuda acestei colaborări forțate de război, în Ungaria, el a salvat viețile mai multor evrei din Budapesta, ascunzându-i în propriul apartament, fapt ce i-a adus ulterior achitarea în fața tribunalelor poporului de după război. Filmul nu menționează deloc ramura din Chitihaz și nici legăturile transilvanene sau panonice ale familiei Olmași, concentrându-se exclusiv pe mitul exploratorului solitar. Cu toate acestea, succesul mondial al peliculei a reaprins interesul pentru adevărata istorie a familiei Olmași. Turiștii și cercetătorii deopotrivă au început să caute urmele acestui nume, redescoperind nu doar castelele din Austria, ci și moștenirea culturală de la Chitihaz. Am locuit 8 ani lângă castelul Olmași din Chitihaz și filmul despre pacientul englez m-a făcut să mă simt și eu un pic parte din lumea aceea scânteietoare a nobilimii maghiare care s-a destrămat cu totul după 1945. Dar poate nimic nu m-a decepționat mai mult decât realitatea referitoare la dragostea romantică a pacientului englez. În film, motorul întregii acțiuni este aventura pasională și tragică dintre contele Olmași și Catherine Clifton. Însă această relație, de fapt, nu a existat. Istoricii de astăzi, pe baza scrisorilor descoperite în Ungaria, au confirmat că adevăratul Olmași nici măcar nu era interesat de femei, având o relație de lungă durată cu un ofițer militar german pe nume Hans Antold. În film, Olmași predă hărțile secrete ale deșertului armatei germane din disperare pentru a obține combustibil ca să salveze trupul femeii iubite. În realitate însă, Olmași a fost un ofițer

Ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: s-a născut Juan Domingo Perón, președinte în două rânduri al Argentinei, între 1946-1955 și 1973-76. A fost unul dintre politicienii cei mai influenți ai Americii Latine în secolul 20. Mișcarea politică inițiată de el, cu accente sociale populiste și desemnată drept o posibilă a treia cale alături de capitalism și socialism, așa numitul peronism, a constituit un model urmat de numeroase țări aflate în curs de dezvoltare.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 8 octombrie 1754 a murit Henry Fielding, scriitor englez. În 1826, în această zi, a murit industriașul german Friedrich Krupp, fondatorul concernului Krupp, una dintre cele mai mari companii metalurgice din lume. Concernul Krupp a susținut cu întregul său potențial participarea Germaniei la cele două războaie mondiale. În prezent, concernul posedă numeroase uzine metalurgice și efectuează investiții importante în străinătate. La 8 octombrie 1960 s-a născut actorul spaniol de film Antonio Banderas. În 1973, în această zi 8 octombrie, în urma unei lovituri de stat, președintele Greciei, Georgios Papadopoulos, a fost răsturnat de la putere. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 8 octombrie 1207 a murit Ioniță Caloianu, țar 1197-1204 și rege al statului româno-bulgar din dinastia Asăneștilor. În 1857, în această zi, Constantin Acrețulescu prezintă în adunarea ad hoc a țării românești proiectul de rezoluție care cuprindea cereri asemănătoare rezoluției moldovene prezentate de Mihail Cogălnicianu la 7 octombrie. La 8 octombrie 1860, potrivit prevederilor diplomei din octombrie, act organic promulgat de împăratul Franț Iosef I, Transilvania a redevenit stat autonom în cadrul Imperiului Habsburgic. La 8 octombrie 1878, armata română victorioasă și-a făcut intrarea triumfală în București pe podul Mogoșoaia, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei. În 1914 a murit istoricul și omul politic Dimitrie Asturza Miclăușanu, președinte al PNL 1892-1908, vicepreședinte, președinte și secretar general al Academiei Române. Dimitrie Asturza Miclăușanu s-a născut în anul 1833. La 8 octombrie 1923 s-a născut la București violoncelistul Ion Voicu. În anul 1939 s-a născut prozatorul și dramaturgul George Mihail Zanfirescu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate în calendarul zilei de astăzi.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Zilele filmului românesc încep astăzi la Budapesta. Ajunsă la ediția a 20-a, manifestarea organizată de Institutul Cultural Român din capitala Ungariei se va desfășura până duminică 11 octombrie la cinematograful Corvin. Programul aniversar cuprinde 4 filme care aduc perspective diferite asupra identității, memoriei și relațiilor dintre oameni. Prima proiecție va avea loc în această seară de la ora 18. Publicul va putea urmări Fjord în regia lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în distribuție. Filmul a fost recompensat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes din acest an. Mâine va fi prezentată comedia cu umor negru, 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu. Sâmbătă, spectatorii sunt invitați la drama psihologică Comatogen, iar după proiecție vor putea participa la o discuție cu regizorul Igor Kobilianski. Duminică, programul se va încheia cu Cravata galbenă, filmului Serge Ioan Celibidache, dedicat vieții dirijorului Sergiu Celibidache, cu John Malkovich și Sean Bean în distribuție. Proiecțiile de la Corvin încep în fiecare zi la ora 18, iar toate filmele au subtitrare în limba maghiară. Biletele și programul complet sunt disponibile la casa de bilete și pe site-ul cinematografului Corvin. Zilele filmului românesc vor ajunge și la Seghedin, unde între 9 și 11 octombrie cinematograful Belva Roșii va găzdui proiecțiile filmelor Fjord, Comatogen și Cravata galbenă. Muzică și identitate românească este titlul recitalului de orgă, canto și poezie, care va avea loc în această seară, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Evenimentul face parte dintr-un turneu cultural interdisciplinar dedicat comunităților românești din Ungaria și Italia. Proiectul reunește Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru și Timișoara Organ Fest, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pe afișul turneului figurează de asemenea Consulatele Generale ale României la Seghedin și Jula, precum și Institutul Cultural Român. Programul îi va aduce în fața publicului pe organista Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Minina și actrița Daniela Bostan. La recital vor participa și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, din clasa lectorului universitar dr. Aura Tvarovska. Prin îmbinarea muzicii instrumentale, a interpretării vocale și a poeziei, turneul propune o întâlnire cu expresii artistice ale identității românești. Prezența artiștilor și a tinerilor interpreți la Jula oferă comunității locale un prilej de apropiere de viața culturală și universitară din România. Tinerii din comunitatea românească din Jula se numără și în acest an printre beneficiarii burselor de studiu Boy Zoltan, acordate de administrația locală pentru rezultate deosebite la învățătură. Festivitatea de semnare a acordurilor cu bursierii va avea loc mâine, vineri, 9 octombrie, de la ora 17, în sala festivă a primăriei orașului Jula. Dintre elevii Liceului Românesc Nicolae Bălcescu vor beneficia de acest sprijin Boglar Coșereș, Briana Matei și Enike Lukács. Burse vor primi și Mara Stăvaru și Noemi Iobagi, studente în primul an. Selecția a inclus evaluarea dosarelor de candidatură și un interviu. Pe lângă rezultatele la învățătură, la acordarea burselor sunt luate în considerare examenele de limbă și performanțele obținute la concursuri școlare, artistice sau sportive. Înființat în 2025, programul Boy Zoltan urmărește să recunoască performanțele tinerilor și să-i încurajeze să-și păstreze legătura cu orașul. În cadrul ceremoniei de mâine, bursierii vor semna acordurile cu administrația locală și vor primi diplomele care atestă acordarea burselor. Comunitatea românească din Michelechi este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Michelechi 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Michelechi și continuă pe parcursul zilei. Seara de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică, 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Michelechi și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității. Elevi din mai multe școli românești din Ungaria se vor întâlni luni, 12 octombrie, la Jula pentru concursul național de povestiri biblice. Evenimentul este organizat la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu și va începe la ora 10. Participanții vor concura în 4 categorii. Elevii vor prezenta în fața juriului texte din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare expresivitatea, claritatea rostirii și capacitatea de a transmite mesajul biblic. Manifestarea cuprinde și un concurs de desen cu lucrări inspirate din povestiri biblice. Copiii și tinerii vor avea astfel posibilitatea să redea prin forme și culori personaje și întâmplări din Biblie. Cele două concursuri aduc împreună exprimarea orală și creația plastică, oferindu-le elevilor ocazia de a descoperi textele biblice și de a le prezenta într-o formă artistică. Evenimentul va fi totodată un prilej de întâlnire pentru elevii și profesorii școlilor românești din Ungaria. La Liceul Nicolae Bălcescu din Jula au început înscrierile pentru sesiunea din noiembrie a examenelor de competență lingvistică ECL. Cei care doresc să-și certifice cunoștințele de limbi străine pot opta pentru română, engleză, germană, italiană sau spaniolă. Potrivit anunțului publicat de instituția de învățământ, înscrierile sunt deschise până la 29 octombrie 2026. Candidații au astfel la dispoziție încă 3 săptămâni pentru a se înscrie la sesiunea de examinare din luna noiembrie. Pentru comunitatea românească din Ungaria, sesiunea oferă și posibilitatea susținerii examenului la limba română la liceul din Jula. Înscrierea se poate face online prin platforma Centrului de Examinare ECL. Termenul limită pentru înscriere este așadar 29 octombrie.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit IDUKIP, sfârșitul săptămânii aduce o schimbare a vremii. Un front rece care înaintează dinspre nord-vest va pune capăt perioadei cu temperaturi ridicate pentru începutul lunii octombrie. Norii se vor înmulți, vântul se va intensifica, iar temperaturile vor scădea. Schimbarea se va observa mai ales vineri, după o zi de joi în care estul și sud-estul țării se vor număra încă printre regiunile cele mai calde. În această seară, nebulozitatea va fi în creștere, pe măsură ce frontul rece traversează Ungaria. Vântul va sufla dinspre nord-vest și va avea intensificări. Ploile și aversele sunt anunțate cu precădere în vestul și în centrul țării, unde izolat pot apărea și descărcări electrice. Pentru est și sud-est, prognozele locale indică de asemenea posibilitatea unor precipitații. Vineri, 9 octombrie, temperaturile vor fi sensibil mai coborâte. La Segedin minima prognozată este de aproximativ 16 grade, iar maxima va ajunge la numai 19 grade. Diferența dintre dimineață și după amiază va fi așadar redusă. Față de maxima de joi, scăderea va fi de aproximativ 8 grade, ceea ce marchează o schimbare clară față de vremea caldă din zilele precedente. Prognoza locală semnalează și influența frontului rece însoțită de vânt intens. În județul Bichiș, la Jula, vineri sunt estimate aproximativ 16 grade dimineața și 21 de grade după amiaza. Răcirea va fi evidentă și aici, chiar dacă temperatura maximă va rămâne puțin mai ridicată decât la Segedin. Mai la nord, în zona Debreținului, ziua de vineri va începe cu aproximativ 15 grade, iar la orele cele mai calde, termometrele vor indica în jur de 20 de grade. Sâmbătă, 10 octombrie, dimineața va fi mai răcoroasă. La Segedin, temperatura minimă va coborî spre 11 grade. În cursul zilei se va încălzi până la aproximativ 21 de grade, cu 2 grade mai mult decât vineri. Cerul va avea însă înorări accentuate, astfel că începutul de weekend nu se anunță cu soare neîntrerupt. La Jula, sâmbătă, sunt prognozate aproximativ 11 grade dimineața și o maximă de 19 grade. La Debrețin, minima va fi mai coborâtă, în jurul a 9 grade, în timp ce temperatura de după amiază va ajunge tot la aproximativ 19 grade. Datele indică astfel un început de sfârșit de săptămână cu dimineți mai reci și cu diferențe mai mari între temperaturile matinale și cele din timpul zilei. După căldura de joi, vineri va aduce răcirea cea mai evidentă, iar sâmbătă temperaturile maxime se vor situa între 19 și 21 de grade în orașele urmărite.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Românii din Bihișceaba se vor întâlni și anul acesta cu prietenii lor din Șercat și Jula. Autoguvernarea de naționalitate română din reședința județului Bihiș organizează miercuri 14 octombrie programul tradițional de toamnă, întâlnirea cu membrii Clubului Pensionarilor Români din Jula, respectiv cu românii din Șercat. Autoguvernările românești din cele două orașe având o colaborare strânsă. Întâlnirea va avea loc și de această dată la Ceaba Park. Îl auziți pe Teodor Iuhas, președintele autoguvernării române din Ceaba.
2: Știu că intrarea este liberă, însă organizatorii îi roagă pe cei interesați să se înregistreze.
3: Da, bineînțeles, fiindcă bugetul are capăt și sala nu poate prinde mare număr de oameni, pentru aia ne-am hotărât să fie înregistrare.
2: Înregistrarea se poate face la dumneavoastră pe adresa de mail și la numărul de telefon al dumneavoastră. Cum va fi această întâlnire? Știu că în anii trecuți totdeauna ați pus accent pe latura culturală, să zic așa. A venit o echipă de dansuri populare sau o orchestră. Acum vă pregătiți cu ceva special pentru
3: această întâlnire. Da, ne pregătim, dar fiindcă timpul e scurt, o trebuie să alegem data în ultimul timp și pentru aia programul nou o să fie așa ca în trecut. Acum nu o să avem echipă de dans sau ansamblu de dans, ce rezolvăm cu altul program.
2: Oaspeții dumneavoastră vin cu plăcere la Bihișceaba, deoarece în anii trecuți atmosfera a fost totdeauna plăcută la acest eveniment.
3: Da, eu cred că e o întâlnire. Bineînțeles, suntem aproape de ziua cănaților, gătitul cănaților la Bihișceaba și, bineînțeles, mâncăm împreună un cărnat, un cardaboș cu mămăligă. Nu asta e important. E important că avem o întâlnire. Vorbim, ne împrietenim unul cu altul, mai vorbim ce se întâmplă, ori fost și ne simțim bine.
2: Vor veni pensionarii de la Asociația Pensionarilor Români din Jula și prietenii dumneavoastră din Șercat, cu care știu eu că întrețineți o legătură prietenească și deseori mergeți și în excursie împreună.
3: Bineînțeles, obiceiul ăsta e de mai mult timp funcționează. Da, vin pensionarii de la Giula, vin pensionarii de la Șorcot, condus de Ioan Etat. Așa se organizează acest eveniment.
2: Va fi miercuri, 14 octombrie, de la ora 15 și va dura până când oamenii se simt bine la această întâlnire. 3-4 ore într-o atmosferă degajată.
3: Da, a spus precis data, se va organiza la Ceaba Park la ora 15, în data de 14 octombrie.
2: Și apoi autoguvernarea de naționalitate română va ține și o audiență publică pe 2 noiembrie. În trecut am participat la o audiență și am văzut că românii din Ceaba vin acolo și sunt curioși să vadă și să audă despre activitatea dumneavoastră. Cam câți români se adună la o audiență publică?
3: Și aici avem obiceiul și provin 10-15 români la acest eveniment, fiindcă le interesează ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în anul trecut și ce planuri avem în viitor.
1: Participanții la întâlnirea prietenească de la Ceaba Park, care va avea loc miercuri 14 octombrie, se pot înregistra contactându-l pe domnul Teodor Iuhas, președintele autoguvernării române din Ceaba, la adresa de mail iuhastivador@freemail.hu sau la numărul de telefon 06 30 63 73 313.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Săptămâna aceasta deja am vorbit despre muzica creștină, apropoul fiind un eveniment care a avut loc duminică 4 octombrie la Ateneul Român din București. A fost o sărbătoare care, cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, 1856-2026, a reunit fanfare baptiste din întreaga Românie într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Muzicieni din toate regiunile României au cântat într-o unitate simbolică, exprimând comuniunea și mărturia bisericilor baptiste. Marți am difuzat o convorbire și cu Füchteș Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chiticaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Astăzi venim cu un material care abordează tema dirijatului coral bisericesc. Peste câteva minute vom vorbi în special despre cartea Arta dirijatului coral, ghidul dirijorului de cor creștin, scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istorie a muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu.

Biserica Pentecostală Logos Timișoara a organizat pe data de 28 septembrie 2024 un eveniment de lansare de carte, și anume a unei cărți de specialitate pe tema Dirijatului Coral Bisericesc. Arta dirijatului coral, ghidul dirijorului de cor creștin. Cartea este scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istoria muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu, informează pagina newsnetcreștin.ro. Cităm: arta muzicală a fost îngemănată cu literatura în viața Speranței Doina Cătană, din aceasta cristalizându-se și propria-i carieră. A fost profesoară de istoria muzicii timp de 16 ani la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, unde a ocupat și funcția de director, funcție din care și-a adus aportul asupra modernizării liceului, înființând noi catedre în cadrul școlii. Credem că această carte va fi o binecuvântare pentru mediul evanghelic din România și nu numai, în ceea ce privește formarea de dirijori corali care să facă această lucrare pentru slava lui Dumnezeu și pentru edificarea bisericii. Am încheiat citatul. Această lucrare este prezentată și pe pagina Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, unde profesor universitar dr. Anton Ilica, de la filiala Ioan Slavici din Arad, a Uniunii, scrie următoarele, cităm: Speranța Cătană anticipează textul despre arta dirijatului coral cu explicațiile cuvenite în eseul Arta slujirii lui Dumnezeu prin muzică. Cititorii au înțeles că este vorba de activitățile muzicale din bisericile contemporane, fie ele de cult creștin, ortodox, catolic, penticostal ori baptist. Autoarea mărturisește că ghidul valorifică o îndelungată experiență avută cu ansamblurile muzicale ale bisericilor evanghelice, cu elevi și studenți credincioși din bisericile îngrădite, crescuți în școli în atmosfera unei ideologii educaționale ateie. Pe lângă dirijoratul de coruri bisericești, a inițiat un curs de dirijat valorificând sursele aflate în biblioteca proprie, notițe înregistrate la facultate după Ion Românu, Damian Vulpe, Timișoara, Iovan Miclea, Academia de Muzică București și alții. Prin împărtășirea experienței sale în arta dirijatului, teorie muzicală, estetică, dirijatului, repertoriul, a făcut slujbă de cântare în fața lui Dumnezeu, ca jertfă fără cusur. Un rol important în stimularea publicării cursului l-a avut activitatea în cadrul corului Bisericii Elim din Timișoara. În fine, cursul de dirijat vizează, spune Speranța Cătană, echiparea spiritual-muzicală a celor care slujesc ca dirijori în bisericile evanghelice din România și diaspora română. Fostul elev Lucian Oniță amintește că autoarea a fost director al liceului Ioan Vidu din Timișoara, devenit sub conducerea sa Colegiul Național de Artă, întâia școală de învățământ vocațional cu această titulatură. Volumul excelează printr-o bună organizare și prin limbajul accesibil. În același ton de admirație, profesor dr. Emima Stan apreciază că lucrarea de specialitate este o premieră, având obiectivul de laudă adusă creatorului. O valoare a ghidului constă în elaborarea antologiei de lucrări corale, portretele ale compozitorilor de scrieri spre slava Domnului, cum ar fi Nicolae Moldovianu,
Teodor Cacciora, Ken Tucker, Jovan Miklja, Ioan Cișmurie, Mircea Ciugudian, Dionisie Giuchici, Ciprian Porumbescu. Este vorba, deopotrivă, și de autorii versurilor multora dintre aceste compoziții, între care menționează poeții Costache Ioanid, Traian Dors și Valentin Popovici. Solistul liric de operă din Timișoara, Ioan Pribac, scrie despre psalmi, emoția inimii, despre măiestria și profunzimea autoarei, punctând: cei ce au pretenția că au primit darul Domnului Sfânt pentru a instrui biserica în lauda Domnului au nevoie de o pregătire emotivă și tehnică în domeniul muzical. Structurarea volumului pe capitole și subcapitole, încapsularea conținutului între prefețe și bibliografii, calitatea grafică a editării, estetica textualizării, precum și ilustrările specifice, dau acestuia o distincție înaltă, fiind nu numai un ghid pentru dirijori, ci și un curs de cunoaștere și inițiere în arta muzicală. Probleme referitoare la originea muzicii, arta sunetelor, limbajul muzical, gamele majore și minore, dinamica muzicală, vocea umană și tehnica vocală, mixajul cor, orchestră, etc. sunt concepte lămuritoare de teoria muzicii explicate cu claritate în cartea ghid. Foarte necesare, valoroase și alese cu suflet sunt partiturile muzicale din antologia de lucrări corale, adunând la un loc autorii de compoziții și versificatorii. Amintim de pildă Slavă, slavă, lăudați pe Domnul de Nicolae Moldovianu sau E plin de miraje pământul de C. Ioanid și Nicolae Moldovianu. Profilul autoarei, Speranța Doina Cătană, este elaborat succint de chiar soțul său, distinsul profesor Gheorghe Cătană. Îmbină armonios, afirmă el, activitățile cotidiene de familie cu cariera profesională și devotamentul spiritual. Profesionalismul îi este susținut de o solidă pregătire academică în muzicologie, compoziție și dirijat. A dirijat corul Bisericii Elim din Timișoara, apoi ansamblul cor-orchestră, a efectuat aranjamente orchestrale, a inclus în repertorii capodopere clasice, Oda Bucuriei, Corul Sclavilor Evrei, Aleluia. A predat muzică bisericească la Institutul Pentecostal din București, la Viena și la Arad. Din această complexă activitate, precum și din experiența celor 16 ani ca director la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, a rezultat această carte de excepție. Scrie pe pagina Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România profesor universitar dr. Anton Ilica de la filiala Ioan Slavici din Arad a Uniunii despre cartea de specialitate pe tema dirijatului coral bisericesc, arta dirijatului coral, ghidul dirijorului de cor creștin. Scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istorie a muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu. Ascultați cântarea Slavă, slavă de Nicolae Moldovianu.

0: Ați ascultat cântarea E plin de miraje pământul, de ce Ioanid.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 8 octombrie. Românii din Bikișceava se vor întâlni și anul acesta cu prietenii lor din Șercat și Jula. Autoguvernarea de naționalitate română din reședința județului Bikiș organizează, pe data de 14 octombrie, programul tradițional de toamnă. Întâlnirea cu membrii Clubului Pensionarilor Români din Jula, respectiv cu românii din Șercad. Autoguvernările românești din cele două orașe având o colaborare strânsă. Întâlnirea va avea loc la Ceaba Park. În a doua parte a ediției am difuzat o convorbire cu Teodor Iuhas, președintele Autoguvernării Române din Ceaba. Săptămâna aceasta deja am vorbit despre muzica creștină, apropoul fiind un eveniment care a avut loc duminică 4 octombrie la Ateneul Român din București. A fost o sărbătoare care, cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, a reunit fanfare baptiste din întreaga Românie într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Marți am difuzat o convorbire și cu Fiștăș Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chiticaz, care ne-a vorbit despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Astăzi v-am oferit un material care abordează tema dirijatului coral bisericesc. Am vorbit în special despre cartea Arta dirijatului coral, ghidul dirijorului de cor creștin, scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istorie a muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu. În prima parte a ediției am frunzărit și calendarul zilei, nu însă înainte de a vă oferi rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Denisa Tămaș, iar după revista presei am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri Hegedus Janus, operator de sunet, și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Déblisza, Fitzsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu ungur rádió pölyimba de beás adásul. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazua szövegyei, dráguldon, Ilona misfataludica. Aztaz povesce vicahuzi, numa punyec ureci.
4: Куфири цыган. Да инка тот нущу, да же ешь трист. Дор найда гэнд сафи, дака мамари оньфи, ю сафию ато женир. Но пэ аста ферку, мари о зэмбит. Și ai auzis, acum ai gândit, doci că nu, atunci e maga și ții baiu, că machit nu, jinir îți fiu. Aie că eu numis cu noroc, așa cum tu, și mie să-mi veghi de o fată, nu de parce și-a de daișe de la noi. Mărie, nu gândesc că îți vine e în fire. În hălalant an o sfârșit în ișculă. Tibie, când zilește, fercu force da force tristăi, l-o întrebat, deși n-are el voie în zilește, mult de mult o trebuit să întreabă, păcând fercu, i-o răspundit. Mă uit pe voi, pe cenii și răpăruja, și bine ășceți voi așa duinși, gândesc că știi că foarte ce place pe cine și așa văd o țără și tu o plași pe e. Nu o țără, dar pentru asta să nu vii trist. Eu nu o-i face nimic rău lui fata aie și o-i birii afară până atunci, până mare un fi. Și lui tată tu i-am ibirit, adă asta ați fătăit. Atunci e când ce-o pitricut pe un drab și de asta, așa o ceamă, conoloș mori. Force, da force mândră fată de băiașă-i, da iabă îi zic asta și aia mândreme, e nu zice nimica. Cearpă fișorii, hei găzdac, eie o irdiclește pe e. Și i-am zis anume de-n suflet, da a, da e, aia m-o zis. Chit bă, chit fărtă bani, a fela îi om, ca când vaca fărtă lapce. E nu o șăde pe uliță de băiaș. Merge mai bine de țigancă la un găzdac fișor. Săracul cu săracul, pe și pe ce să merg, mai mulți fișor lângă e îs. E maga, lasă, tată tu, mulci da mulci știi și cum ori zis cândva. Bătârnii. Atunci e când ai sfătăit, n-o acuviz și eu ți-oi știi să zic ceva. Și ungurii ori subtulit să zică pe afela, să nu dai fuga de pe afela car, de care știi că nu ți-o lua sus. Numai să întreb pe bătârnuț, poate fi și el știe ceva. Și așa zice cum acuioție. Și el m-a întrebat, deși mi-s așa trist, n-am avut de gând să-i spui, să-i părăsc. Dar are el ceva afela? Dacă el are de gând, atunci tu acar ai de gând acar, nu? Scoce de-n cine vorba. Ai auzis că mă prișepi, forci prișepi, deși mi-s așa trist. Și ai auzis că lui suflet nu-i poate să purunșulească fire. Și mulce de-a toci, mare știut, m-o părât, și de la bătârnii o auzit ce el. Și și cuie, m-a zis vorba de vorba. Ei nu îi pare, cât eu așa de tânărămis și pe mărie, și pe mărie am de gând. Aia au zis tata, să nu zvârlesc plășala-n pe a fea la fată, pe cine m-a acus să vede, că nu o fi bună țigancă, ce-ar a fea la fată să puc lângă mine, care bună țigancă o fi, să mă duc de pe a fea la fată, dacă o vine doba. Foarte m-am tristat și am tribat. A zis tată, unde o-i afla eu a fea la? Pe cine nu o zăvârli, că băiaș mis, cu perii bârnat, și nu o zăvârli, că foarte sărași ășceni. Nu am așteptat să-mi răspunde, dar de-aia o zis șeva. Și asta și m-o zis, foarte m-o zăvârlit. Și de atunci pe asta mă gândesc, și o putut să zică, și îi aie, aia m-o zis. Dacă plăcut anume cu coace omul, coată omul, aia m-a acolo îi, lângă el. Baș de aia nu dă de vești, că el pășine plașe nu vei. Că plăcatul și-ei de anume nu se arată, nu în sfaturi, dar în orice se vede. Sfaturi e maga pe mine, dacă m-ar încije în sobă și nu m-ar da nici să mănânc, nici să bio. Până atunci, până noi afla afară, a fea la șciuturi și fea tată tu știe, n-o îți zic eu ție, anume că aș mure de sece, de foame. Înșețușe și nu se arată în nencine și nu se îmbiește sus, dar și ne cunoște și urtacănii, urtacunii, aia m-a vede, aia m-a știe și m-a atunci când a noi oci inca orbăs nu vede. Dar și nu pricep tu pe asta, tată tu, forci da forci cu firii om ăi.

Vasta. Omul scrisul. Tatani, bătrânii, și ei ori pățit ma așa, chit lor bătut pe ei, maga n-or făcut nimica. N-aș avea de gând, chit așa să facă, că nu o încăpăta nimica, dă-mi banii eie. Așa ar face, ca când alt ar fi arătat urmie, de la alt ar auzit, mai mante, cum eu am zis lui, cum eu am părât, eu am zis. Pe mine, ușor ar fi să mă cică în lontru în cemiță, dacă aș zis și șeva că eu am știut. Și nimai încredea mie lui om băiaș. Și nici ai n-aș avea de gând, chit dă-n șinși ezere de pingu, chit mai puțin să-mi dea, ce-ar da e că băiaș mi-s. Dacă și tu, bălci, acolo ai fi, când o-i sfătăi curândirii, și de pe aie când l-or apucat pe lotru. Și asta totu da totu ai scrie în piparoșu aia și acolo o fost, atunci n-ar puce să iei de la mine tatani, bătrânii. Și ei or pățit ma așa, chit l-or bătut pe ei, maga n-or făcut nimica. N-aș avea de gând, chit așa să facă, că nu o încăpăta nimica, dă-mi banii eie. Așa ar face, ca când alt ar fi arătat urmie, de la alt ar auzit, mai mante, cum eu am zis lui, cum eu am părât, eu am zis. Că eu am zis, eu l-am vizitit pe ei, pe urmă. Asta poate fi să fie așa, lui nimeni să nu spui, și acum mie mai zis. Da, bacă nu, am dat vorba-mi, da, e și de aia ar trebui să sfătăim, chit tu, pentru asta, chit ai de gând, dă-mi banii aie și o-i căpăta eu pentru asta. Nimica, zise Bălcvi, șudos. Eu numai așa am venit aici, nu am știut eu nimica. Și da, nu, poți ce e, că pentru asta benii bani o-i căpăta. Pentru aie, că ce-ar eu am putut să scriu de asta. Da, aie, îți zic, chit să șceapți mai, chit să șceapți. Atunci, dă șinși ezere, ori rădica sus banii pe șapce. Mașa o scris și goia de asta, omul ala de la șinii ori furat, numai aie așteaptă, chit să treacă, 2 săptămâni aie, și atunci o fi scris în piparoș, în toți. Atunci așteptăni, zășe repi imbre, dar eu bălcvi, aie șou de la cine, chit să-mi zâși și godie, da și godie, și pot să zâși, chit și cum ai știut. Nimic afară să nu zâși și n-ai de gând, că dar nu mă cunoști încă. Acu cam tine ne-a aflat, nu poți ce, că poți să-mi zâși și godie o nu, dar eu îți ghiresc că nu o scrie nimica și nu o zâși lui nimeni, dar iaba îți ghiresc, aia nu poți să-și ce, că anume bun om mis, și nu o zice, și îmi țu vorba. Aie că bun om ești, mașă dintr asta văd, și acu ai zis. Și cu asta imbre o sfătăit și godie și o putut. Hei mari copii, Fercu și Ruja și Danu Tibur, acolo este lângă ei. Pe ei doi mai miși, Treja o dus afară pe hudvart în culiba. Zâșii lui copiii Treja să griblază în sus pământul, așa cum a dată tatătovă. Arătă-i lui goști cum o văzut tatătovă, că înapoi merge urmie în pădure. Și Ruja i-o igirit lui Tibor că i-o arăta și o zâșii și goie și ești ce e de urmie. Zâșe mica și ma și s-o purnit. Tibor foarte băga seama pe imbre și zice cum părește. Mai bine pe aia băga seama și îi aie și îi zice lui Bălcii și îi aie și nu. O mai puțin zice cum lui ei, cum lui Jilietui. Așa sunt ță, chit și el, baș asta ar zice
Și zic și tată solul ușa. Și pentru asta foarte folos a fost. Când maga au mers afară și asta o gândit repede. Dar pe doba asta, cumva mai înșit o rămas fișorul. A fel aire și ni s-ar fi tristat. O trebuie să sfătăiesc cu el, gândie Imre. Și ori arătat și copiii mici ori ghiriblizit sus, cum ori fost pașurie, dar nu micu și mica mirge în pământul asta. Dăghe fuga pe aici, pe acolo, baș așa, cum ruja i-o zis, cum să facă. Și e ruja, o sfătăit de totul urma, cum vede și vede și pe ce să umără afară. Tibor foarte mărați au fost, că da nu și bălciui poate să vadă că fata asta și cu firii ei, maga tânărăi, și tată s-o da nu, dar și frate s-o foarte cu firii ei.

Vásten. Voivodu, Ščutu. Bătrânii toată ziua acasă au fost. Cum așa, cum și acu ei, luțăganșii foarte mult și mare lucru ori avut. Să ții una și ledu, asta nu e ușure. Caldu, dar lângă lucru, ei băga sama și fășești și goie și trebuie lângă bătrânii, lângă bicești, lângă copii. Și aie chit să fie mâncare. Înainte, când inca ori chestilit să șadă în companie, n-avea gard, nimic n-avea. Pentru mâncare o trebuit să umbre în Londru, în sat. O fost și așa că ori și rut de la unguri. Dar mai bine aia puceni să auzâni că lucra în sat, la căși. A fel la lucru a fost asta, dar nu, pe care nu baș avea de gând ungurii să facă. Ce stelea coșină, ce stelea după porși, după pui, mirșea să căpălască, misile, lipe. Bani nu ori putut să-și aie pentru lucrurii. Ori căpătat, unde asta, unde aia, mai fălășor ori fost dacă de mâncat ori căpătat. Când ce când și niscai țoaie, după copii o după ei, mâncare și ori căpătat, slănină, mazăre, untură, făină, aia mare bunea mea a fost. Dar acar și ori căpătat și ori putut

o băga seama, ia seama, pe mai miș. Până atunci, până părinții lucra, mama ei nici nu baș o fost acasă, că da nu umbla satului. Fișorii maga, care m-a o fost zăzea și ei, chit nu așa o trebuit să lucre cum tată său. Acolo, între ei, foarte bine o trebuit să porce și nigodi. Asta și orchi venit ei de un apat, nu a fost scris jos, dar da e și nigodi o ținută. Dacă și niva păcat o făcut, atunci aie cu aie ori mers la voivodul. Voivodul asta maga, dintre ei, ori a ligat afară. Ei bătări lângă voivodul ajuta. La ei au fost, la ei au fost toată firea companie. Când maga i-a zis lui voivodul că ori furat, ala o cimat una pe bătârni. Ori șezut jos să se tăiască de asta. Când cu asta gata ori fost, lor cimat acolo pe ala, pășini aia ori zis că o furat. Și ala acolo a fost de la, de la șinii ori furat. Pe un chischiniu ori lățit afară pe pământ. Pe asta ori pus o cruce. No aici o trebuit să joră checești tu inși. Șinii o furat, pășini aia ori zis că o furat. Aia o trebuit să zică dacă așa a fost că nu el o furat. Dar dacă anume o furat, și atunci o trebuit să zică că el o fost, că forci încrie, întraie, că bintitală mare capătă dân sus. Dar dacă și niva forci și tot mișunie, că și a fel au fost. Atunci când o jurat acolo pe chischiniu la cruși, o sceptat două săptămână, bătârni și voivodul. Dacă în două săptămână asta nu a pățit nimica, nici el, nici și liedui, bicișug, oacar și alt, atunci e direct zis. Dar dacă or pățit ceva în două săptămână asta, atunci el a fost lotru. De asta lui toți foarte frică i-a fost, că dacă mișunește, poate ceva mai mare să fie în șliedui. Ei, dar nu, să bintitască n-or știut. Dar cu gustuie le arăta lui toți și cum trebuie. Dacă și fura de la alt, nu bani, o argint ori furat, dar de mâncat. Că pentru ei, dar nu, n-or avut acolo în companie nimica, n-or putut alt să facă. Dacă maga lor căptălit pe ala și ne o furat, n-o puceți gândi și o căpătat el pentru aie. Băiașii, forci, încrie. Încă și acum, dacă bine de geni, dacă bine ne uitoni, uitoni chiri, și acum vigeni încă a felă între ei. Așa gândește, dacă mumă sa alu copiii mi o murit de nopce, trebuie să vii înapoi. Țiganca mortă, în culibă, vine înapoi și face și gode și trebuie, așa ca când ar gusta. Pe muritul, acolo, în culibă, îl ține. Și aici a venit una și nigodi din companie. Dar dacă nu dă parce și de, nu dă parce îi re hălalant companie și de acolo ori vine. Ei e și ne plușe, îl cunoște.

atât am fost astăzi pe mișorul ăsta. Eu am făcut Orgo Ilona și ni în nenci îi curativă. M-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediocrit.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.